Libera nos quaesimus Domine ab omnibus malis, da propitius pacem in diebus nostris, ut obi misericordiae tui adiuti, et ab peccato simus semper liberi, et ab omni perturbatione securi, expectantes beatam spem, et adventum salvatoris nostri, Jesu Christi.